0: соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Истанбул аэропортында 4-нче ышып китү юлын ачу тантанасында чыгыш ясады. Эрдоган 2002 елдан бирле эшләүче аэропортлар санын 26-дан 58-гә җиткерүләрен әйтте һәм Төркияне дөнья күләмендә иң киң ышыш челтәренә ия илләрнең берсенә әйләндердек, диде. Түркия Бразилия белән саклану сәнәгать өлкәсендә хезмәттәшлек килешүен раслап, ике илнең саклану оешмалары һәм ширкәтләре арасында тагын да тирәнрәк хезмәттәшлек өчен юл ачты. Килешүне һәм аның белән бәйле дипломатик ноталарны раслаучы ил баш идарәсе карары җомга көнне рәсми газетта басылып чыкты. Русия тышкы эшләр министрлыгы Украинага пилотсыз ышу аппаратлары һәм башка корал системалары җибәрүен арттыру сәбәпле Англиянең илче вазифаларын вакытлыча башкаручы вәкилен министрлыкка чакырды. Министрлык Лондонны сугышны озайту һәм кишәйтүгә юнәлдерелгән сәясәт алып баруында гаепләп, моның сәяси шешеш мөмкинлеген кишектерүен белдерде. Министрлык Лондонны киеренкелекне кишәйтүче сәясәтеннән баш тартырга һәм халыкара йөкләмәләрен үтәргә чакырды. АКШ башы Дональд Трамп Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпинг белән бик нәтиҗәле очрашу үткәрергә өметләнә. Ул Кытай дәүләт башлыгын 25 сентябрьдә кабул итәчәген һәм очрашуны түземсезлек белән көтүен белдерә. Бик нәтиҗәле очрашу булачак, Кытай белән мөнәсәбәтләребез бик яхшы, диде Трамп. Ул ясалма интеллект кына түгел, ә башка күп кенә мәсьәләләр турында да фикер алышачакларын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Дөнья барлыкка килгәннән бирле ул һәр вакыт ике төрле үсешкә таянган: тарихны булдыру һәм тарихны язу. Еш кына узын ара белән аерылган дип саналган бу ике гамәл чынлыкта бер үк вакытта башлана. Кичектерелгән элемент - фикер катламының күтәрелеше. Тарихны булдыру гаделсезлеккә, реакционизмга яки кайберәүләрнең амбицияләре аркасында бузылган кагыйдәләргә каршы торучыларның батырлыгы аша бара. Икенче яктан, тарихны язу бу батырлыкны сөйләү һәм төркәү юлы белән бара. Һәркемне әйдәп баручы шәхес яки җәмгыять тирәсенә берләштерә. Бүген без Газада тарихны булдыручылар һәм язучылар, ягъни фәлистин

olurga mümkin. Dünya, Faris Ödeknen zor tank altında taş bilen gadilsiz rövüşte karşılık kürsatuğunu kürdü. İzrail köşleri 2000 yılından 8. ayabirinde Faris'ni moynuna atıp ötürdü. 2000 yılının 29 sentyabrına başlanıp, 2005 yılına kadar devam etken ikinci intifadadan sonra 21 yıl uzgaçtı. Faris'nin layıklı pozisyonunun yoğuntısı kimimedi. Onun kübeli tanklarga taş atkan çağında düşülgen fotosu, gazi karşılık kürsetuğunun simvoluna ilendi. Gadilsizlikke karşı bulaşak barlık karşılıklarını ruhlandırdı. Hem onun jurnalistlarga itken sözleri hatırda uyulup kaldı. Faris öde, elbette min taş atam. Her kim taş atırga tiyiş. Onların kuralı var. Onların atom kuralı var. Bizde taşlarına var. Özümüzni yoklaw üçün taşlarına. Ике мен 18 жылның 26 июля. Әлегез вакыт пердесен күтәреп, якын үткәннән беренче күренеш карыйк. Бу Израиль тарафыннан яулап алынганның көнчыгыш күдесем, Йорданның көнбатыш үзәннеге арасындагы айыру дивар. Ике итальян активисты монда батыр кыз рәсемен ясый. Алар рәсемнәрен tamamlarına ölgürmüşe. 2018 yılının 30 yılında İsrail İmünlük Küşleri tarafından tutkarlığına hem deportasiyelene. Olar resmi asağan yaş kız kim ol? Filistin Aruslan hatın kızı. Eyi, dünya ana batırlıqının en yuqarı gövdelenişi. Filistin Aruslan hatın kızı deyip atadı. Ol, dünya matbuğatında birinci tapkır kürüngende nibarı 11 yaşındaydı. Ol askerige 10 kolu bilen soktı. Bu 2012 yılının 20 dekabrinde buldu. Abisin kolga alırga kelgen İsrail harbilerine karşı gemelleri için ona Hünzele Batırlık premiyesi verildi. Uçakta ehed Türkiye'ye de kildi hem ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan bilen aşaştı. 2015 yılının 28 августында ул Йорданның көнбатыш үзәнлегендә кардәшләре белән бергә катнашкан протест чарасы вакытында тагын бер тапкыр Израиль гаскәрләренең һөҗүменә дучар булды. Бу һөҗүмдә тәмими шулук тәмими иде. Израиль басымы аны бөтенләй qo'rqitmadi, to'xtatmadi. 2017 yılının 19 dekabrında ул әнисе белән бергә Рамаллықтағы үйлеріне беріп кірген Израиль хәрбиләре тарафыннан қолға алынды. Хәрби төрмәдә 8 ай әзерлектә булғаннан соң ул Нәби Салих шәһәрендәге әтисенең өенә килгәндә күтәренке рух, дулкынлану белән каршы алынды. Аның йөзендә бетмәс тәвәккәллек, тавышында кақшамас ихтияр бар иде. Ул матбугатка белдерү ясаганда, Фәлестин халкы яулап алу беткәнгә кадәр каршылык күрсәтүен дәвам итәчәк диде. 17 яшенә кадәр гадерсезлеккә каршы торган Әхәт Тамими диненә, теленә яки оруына карамастан, бу дөньядагы барлык намуслы кешеләрне дә уйландырырга тиешле мөһим фикергә кагылды. Мине хөкем иттеләр, ләкин судья да, мәхкәмә дә расчы иде. Өметем шул, безне гадел һәм расчы булмаган мәхкәмәдә хөкем ителүбез. Төрмәдә утырганда да Тамими гаиләсе белән элемтәгә кергәне һәм алар турында кайгыртканы өчен илбашы Эрдоганга рәхмәтен белдерде. Бу төрмә аның карарын ныгыткандыр, чөнки ул төрмәләрдәге фәлестинләрне яклый алу өчен хокук иранергә теләвен белдерде. Төбәктәге хаксызлыкның, гадилсезлекнең һәм золымның ни кадәр ачык һәм яшерелмәгән булуын аңлата алу өчен Фәлестиннең каршылык күрсәтүче багылардан бары тик ике мисалны гына китердек. Гадилсезлек дәвам итә.
Бирәкте 2023 елның октябреннән бирле суқыр, соңғырау һәм йөрәксез ғәделсезлек, отны туқтату

тука карамастан дәвам итә. Газа булмасын, яки Йорданның кенмотыш үзәннеге булмасын, һич айырмасы юк. 2023 елның гыйнвар айында Газада 7 яшендәге Хинт Рәҗәп гаиләсе белән бергә утырган машина нишан итеп алынды һәм 2026 елның март айында да шушы ук җинаятьче тарафыннан бер үк ысул белән Йорданның кенмотыш үзәннегендә дә ясалды. Бәйрәм алыш бирешү өчен 4 баласы белән Тамуннан Наблуска килгән Али һәм Вайт параның машинасы өйләренә кайткан чакта Израиль хәрбиләре тарафыннан нишан итеп алынды. 8 яшьлек Мустафа һәм 11 яшьлек Халет әниләренең, әтиләренең һәм 2 туганнарының, 2 кардәшенең үтерелүен күрә һәм җинаят урында үзләренә сорау алу үткәрелә. Хитны коткарга килгән ашыгыш ярдәм машинасы да тоткарланган иде. Али һәм Вайт гаиләсе өчен килгән ашыгыш ярдәм машинасы да. БМО мәгълүматларына күрә, 2023 елның октябрь айында Газа геноциды башланганнан бирле Йорданның кенмотыш үзәнлегендә 1000-нән күбрәк фәлестинне, шу исәптән 100-ләгән бала үтерелгән. Икемен 24 елның 7 август көне матбугат Израиль гаскәрләренең Сте Теймон төрмәсендә тотылган фәлистинне әсирне көчләүне күрсәтүче күзәтү камерасы сүрәтләре белән тулды. Видео язмада фәлистинне тоткынның шәнешкеле шыбыклы рамада йөз түбән җиргә ятуы күрсәтелә. Израиль солдатлары фәлистинне тотканны бераз ираклыкка алып китәләр. Кайбер хәрбиләр Фәлестинне тотқынны көчләгәндә, кайберләре камерадан күренешне яшыру өчен калканнарын куллана. Җинси җәберләүдә гаепләнеп кулга алынган 9 гаскәри кылган җинаят Израиль парламентында бәхәсләшелә һәм парламент җинси җәберләүне законны дип бәяли. Әйдәгез бу видеодан тагын бер рәсем белән акылыбызны яңартыйк. Моны милләт исеме астында яшәүче җәмгыятьнең милләт булуын раславы. Бу дөньяда канун кысаларында яшәүче башка милләтләргә нинди куркыныч тудыра икәнен аңлау өчен эшлик. Израильнең чектән тыш уңчы саклану министры кулында тәм-томнар тартмасы белән парламентта йөри. Кулындагы тәм-томнарның максаты үлем җазасы турындагы канунны раслауны бәйрәм итү. Фәлестин тоткыннары өчен үлем җазасы. Газада тыныч халыкны кыру үтерүш дәвам иткәндә, Израиль хөкүмәте Фәлестин тоткыннарын җазалап үтерүгә юл ачачак җанҗаллы карарны хуплады. Израиль кенесетендә узган беренче тавыш бирүдә Фәлестин тоткыннарына үлем җазасын бирүне күздә тоткан канун өлгесе беренче этапны 39 уңай һәм 16 тискәре тавыш белән узды. Соңрак Офер төрмәсенә барганда Бен Гвирның төрмәдәге кешелексез җәфалауларны һәм шартларны мактаган мизгелләре видео камераға эләгә. Израиль төрмәләрендәге Фәлестин тоткыннарына кичергәннәре азаплып индектору, җафалау, көчләү, ачлык, сусау һәм дару җитмәү белән нәшекләнми. Израиль үтергән Фәлестин тоткыннарының тәннәрен тиредән эчке органнарына кадәр кисеп, дөньядагы иң зур тире һәм орган банкына әйләнде. Моннан тыш, үлем котылу мәгънәсенә дә туры килми. Фәлестин табибы һәм активисты Мустафа Баргуди былай дип аңлады. Мин Аурупаларның 40 яки 30 елга хөкем ителгән тоткын төрмәдә үлсә дә, аның мәйте хөкем тамамланганча шунда сакланачагын белүләрен телим. Израиль тоткыннарга карата куллана торган җафалау ысулларының берсе әкренләп җазалау. Халид әл-Сәйфи исемле Фәлестинне иреккә чыкканда җитди сәламәтлек проблемалары белән очрашкан. 67 яшьлек Сәйфи төрмәдән чыкканнан соң

0: бер атна узгач, җафалау аркасында җитди сәламәтлек проблемаларыннан интегә.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.